Bon bon bon bon hai. Complet la, ngai ti 678 khai mesa, neu wat kok 7. Hai ni che bat thmai ne khnung chnam.